0: Tại tôi nên kỳ chú quý nên kỳ cho quý bà hộ nghìn ô minuto nên kỳ chú quý bà hộ nghìn ô minuto Đấy á bạn ta là phù hít tí bà Nà kêu tế mà bà năng dựa 5 minutos lo anh dựa tế mà năng đấy á Hey we hey chị nàng cô nà nà Nguyên tay á nà kêu quên ôi ở programación nà yá Sa yá sa quá yá quý chí kèan dì hà sa quá yá quý chí kèan hình Nèm ăn tay á Nèm ăn tay á nà kêu lo nèm ăn tay á nà kêu lo tàn á quý nà bà toa Tàn á quý nà bà toa Hey nà yán quán yó hán nà yán quán Número cabina, número 741-46-42, lo número cabina, no hay nada ya en cuayo, ¿ha? Nanda malanda yan del cuenta yan del cuenta yan aquello cuenta nan tío nan de colao nan que cuchun nan nan de coquan que cuchun nan nan na ho nan na china colao nan nan na china colao nan que cuchun nan nan nan de colao que nan za tuve cacho ah nan za tuve cacho ah y china ya nan nan que cuch cacho una tata no me china gat nan cuatro me china gat nan cuatro ensaya cuy corte mhel cuenta ya
1: Experiencia radiofónica total.
2: XSBOG.
1: AM. 1100 kHz con 1000 watts de potencia aparente radiada.
2: Calle Benito Juárez, número 19, Barrio del Carmen.
1: Código postal 41700.
2: MNTP. Este es.
1: RTG.
2: Experiencia radiofónica total.